Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.

0: utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

niki tare kamayantu le baki amali ammi nyawai amangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulowallo appala parami sitangi la sicini tubuna rikuburuna batui mageri kuburuna sicini mitubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawai yang kadaya o tubuku lalusuku sikini mi salam kisikini mulai bakina kana mo talasana tubuh

kale lusuku na punna batu mo sanlang alukia maka pari pari makolin tak mangeri nak ah tamari tu bulu lek bagi amali yang minyak yang

Samin sabut danggangan no maminu pakalat biri nai nak keta e naja nanu pakalat biri kai nai nak yang gasing ikotin boro awa.

kalelu sukur na punna battu mo sallang allo kiyama ka pari pari makolin ta mangeri nak anta mari tu bulu lek bagi amali yang minya wayama ngeri.